0: کروئے.
1: میں پوچھا سی بھی جب جنگ کرن جانے ہیں آپ تنخ دی ٹنکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے تسی اپنے بدھی مطابق جواب دیتا ہے, پر اصلی گل تو یہ ہے کہ جدوں اپن ٹنکار کرتے ہیں نا تنخ دے چلاؤن تو پہلا ادو جڑے دیو ہندے نے شکتیاں ہندیاں نے سجے ہاتھ آ جاندیاں نے, اتے میدان جنگ دے وچ جدو ٹنکاری ہو کے چلتا جیو ٹنکار کر کے چلتا ہے تو ادو ان جت پراپت ہندی ہے.
0: جو بھئی اجمیر شاہ کی کنیا ہوئے بت آئس کو لے کر سوئے.
1: ہوں کہ جا تمباکو کی جھوٹ کی گل چلی ہے کہ تمباکو کتوں چلیا ہے, کیوں نہیں گرہن کرنا چاہیے, کی گناہ پاپ نے؟ کہنے راجا جڑا ہویا نا اجمیر شاہ وہ ایک لڑکی ہوئی ہے, وہ پتا دی آگیا لے کر کے چاہتی سی شادی کرنی.
0: کہت کنت کے کرن نیار ہے کھوجن کرے نہ نسچے دھارے.
1: تو کہنی سی میں آپ کنت نو پالنا ہے آپ دیکھنا ہے تو آپ شادی کرنی ہے, جتھے میری اچھا ہوئے گی میں شادی کرانگی.
0: کھوجن کرے نہ نسچے دھارے.
1: تو نسچا نہیں کر دی, کھوجنا کر دی ہے کہ میں آپ اپنا پتی چننا ہے.
0: تب وصال کو تاپت جوئے تیج سہت مم پتی وے سوئے.
1: وہ کہنی میں کسی عام ویکتی نال شادی نہیں کرنی, بہت کوئی تپسوی بندہ جڑا ہوئے نا بھگتی کرن والا اس بندے نال میں شادی کرنی ہے. یہ انہیں اپنے من دے وچ دھارن کر کے اپنے پتا کولے اپنی گل ظاہر کیتی ہے.
0: جت رہی بپرے کہیرا جن تن تاپیو بہت بڈیرا.
1: ایک برہمن سی بڑا تپسوی سی, انہیں بہت بھاری تپ کیتا, یہ سی مسلمان اجمیر شاہ ہونی. وہ برہمن ہوئے چاہتی کہ یہ تپسوی بندہ ہے یہ شادی کیتی جاوے.
0: وید منتر ہستا مل جائی دڑھ تپ رہے اچھ بیتی مائی.
1: تو وید جڑے منتر سی انہوں ہستا مل ہوندا ہے, ہاتھ دے اتے اوڑے وت پے سامنے نظر آؤں پاپ کنٹ سی بےداں دے سارے منتر. سو بہت بھاری جڑا تپ سی انہیں کیتا ہویا سی, تپ دی شکتی یہ بہت زیادہ سی.
0: راہک کرکھی باڈ لے جاوے بین بین دانے تے لے آوے.
1: کہنے پھر یہ کی کردا سی جدو زمیندار اپنی کھیتی وڈھ لیندے سی ادو بعد جڑی کنک دیا بلیاں کھیتوں وچ رہ جاندیاں سی وہ چن کے لیا کے انہاں چ کنک کڈ کے او آٹا پیس کے او دی روٹی کھاندا سی.
0: دس بلوک اجمیر کمارے تپ بسال کی ند جن پارے.
1: انہوں دیکھ کے اجمیر شاہ دی لڑکی نے جب دیکھا کہ بہت بھاری تپ کیتا اس ویکتی نے, انہیں شادی دی اچھا اپنے پتا نو دس دتی.
0: بدھ بلتے کر بے بد پایا تسی بپر سو بیاہ کرایا.
1: بڑی اپنی بدھی دے بل کر کے اپنے پتا نو کہے کہ جورو جبری کیویں نہ کیویں اس برہمن دے نال انہیں شادی کر لئی.
0: دجبر کے او رات دچتائی میتھن کرے دھرم بن سائے.
1: تو اس کر کے من دے وچ بڑی دو چتیائی کھڑی ہو گئی برہمن دے کہ میں تا شادی کرنی, پہلی گل تے مسلمان نے ملیش قوم ہے, میں برہمن پوتر بندہ یہ گلت کھانیاں والے بندے ملیش قوم نال میں شادی کیویں کر سکدا؟ چلو جے شادی ہو بھی گئی ہے تا میں ماڑا کرم نہیں کر سکدا, کیونکہ ماڑے کرم کرن دے نال میرا دھرم پرشٹ ہوندا ہے.
0: ریو بچارت بس نہ بسایو پکڑ ملیچن سدن سوایو.
1: سو بچاردہ رہا پہلے تے گھر ہی نہ وڑیا کرے, پھر انہاں دی فوجیاں نے پھڑ کے راجے دی فوج نے پھڑ کے محلوں دے وچ انہاں دے کمرے وچ لجا کے بند کر دیتا ہے.
0: دوار کیوار سنجت کرے نسا بکھے باسو کر تھرے.
1: سو دیوار جڑے سی دروازے بند کر دیتے, سنگلیاں لا دیتیاں, رات نو اس کمرے دے وچ اس نو واڑ دیتا.
0: اس بد دج بے بس پا جب بید منتر کو پت کر تب.
1: اس طریقے نال جدوں برہمن نے دیکھا کہ میرا تا دھرم ہن ستیا ناس ہون لگیا ہے تے اینے منتر بڑے آندے سی, اینے بیداں دے منتر پڑھنے شروع کر دیتے.
0: کوٹ لو کو چوندش رچیو تسی انتر پھر وے کر بچیو.
1: ایدے کول ایک منتر سی دوالے لوہے دا کوٹ بن جاندا قلعہ, جویں کیرتن 16 پڑھن تے مہاراج نے کہا لوہے دا قلعہ بن جایا کرے گا, اس طرح انہاں کول منتر سی کہ لوہے دا قلعہ بن جاندا इनू जबरदस्ती जो राजकुमारी के कमरे में छड्डिया उन्होंने इन्हें मंत्र पढ़ के लोहे का कोट चारे पासे बना लिया अपने
0: तब जमीर सुता अव लोका लो दुर्ग ते चौंद शिरुका
1: ताज मेर शाह की पुत्री ने देखा भी यह तो बड़ा पंडित भगती वाला तपस्या वाला मंत्र जंत्र बड़े जानदा इन्हें चारे पासे लोहे का किला बना लिया
0: कुछ ने जतन चलो बितराते खोल के वार दे पिक प्राते
1: कोई जतन ना चलिया फिर सवेर वेले जाके कवाड़ खोल दते
0: और जामनी प्राप्त जब है कर मैं रोक दियो दिज तवे
1: फिर जनों रात हुई फिर वो ब्राह्मण नु पकड़ के उस कमरे दे विच बंद कर दिता
0: जे अंतर सुप्तन के काल पठे मंत्र आए कोट बिसा
1: और रात नु सौण समय फिर अपना मंत्र पढ़ लिया करे फिर लोहे दा किला बन जा करे फिर कुछ ना हो सके तो
0: बिन चिंता सुपते सुख पावे भई फोर बार निकसावे
1: ते बिना किसे चिंता तो राम नाल सोया करे लोहे दा कोट बना के राजकुमारी निर्जतन सारे जतन निष्फल हो गए सवेर वेले अपना मंत्र पढ़े लोहे दा कोट हट जा करे फिर बाहर आ जा करे
0: तब अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश
1: उस वक्त अजमेर शाह दे कोले मंत्रां दी जिहड़ी शक्ति सी ब्राह्मण दी उन्हें प्रगट कर दित्ती
0: कयो मलेचन सब समझाए इसको जानो सुगम उपाए
1: जदों राजे नूं पता लग्या कि मंत्रां नाल लोहे दा कोट कर लैंदा उन्हें सारे मलेश अपने कट्ठे कीते काजी मलाने दूजे तीजे कहिंदे ओए इहदे कोल इहो जिहा मंत्र कित्थों आ गया इनू भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढो लड़की नाल शादी कीती इहने ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: ایک کارجوں کے وچ سارے نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہے گرو واہے گرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کارجوں کے وچ سارے نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہنے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: وہ جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے اے سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوک, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ اے کئیے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں بورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو ست

توجہ کی آنند بنیا مور سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج ڈری بڑے آنند بیٹھے ہو نہیں ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈر جپا ڈر آشکا نو رات میں دسیا سی ادھر پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیر دتا گیا روم بن کے ساڑ دتا گیا ابڑتی دیر آلو ابال دتا گیا ست نام سری مگر انہوں نے مکھ نہیں موڑیا سورا سو پہچان گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ نے باہر لیا دھیان باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس لکھا ہے کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھاں لگی گرو صاحب ادھر بھی ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے ادھر بھی ہو سکتے ایک رس چونکڑا مار کے جس طرح بیٹھے سی گرو صاحب اس طرح بیٹھے رہے کہ سب نے اپنے پیارے نو شہید ہوں دے دے رہے اسی سر رکھے اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا شریر کا کرما والی موہ سیس گنج کے تھلے خوہ آ جی کسی نے دیدار کیا سیس گنج خوہ تھلے اج بھی میری ہاتھ جوڑ کے بےنتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کرتے ہو جدو کتے من نہ جڑتا ہوا کتے تا من نہ سمرن جڑے ایک رات سیس گنج رہ پیو امرت وی ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے جونگڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد وچ نہ بھیج دو تے میرا سر لا دے بڑا آنند بڑا آنند اس جگہ بھی میرے غریب نواز نے کنیا آسیساں دتی جتھے اشنان کیتا اشنان کیتا ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلال ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کرامات وکھاؤن دی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون دی گل چلی کتے کوئی بچن کتے کوئی بچن آخو واحگرو یہ شرط رکھی جا تا اسلام دھارن کر لو جا تاری جان بخشی جا سکتی ہے جا تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی گرمکھ پیارے پڑھ گئے سی آخو ست نام سری ناٹک چیٹک کیے کو گرجا ادھر کرامات وکھاؤنیا ایک باج لوکاں دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنیا تے کرامات وکھاؤنیا کو پلے پلے دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جن دن کر کے کیتی او جڑا ایڈا وڈا واہگرو پرمیشور ہے جدی جہر کلا دھرتی دے اتے چلن دی اودے برابر تے خصم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری اودے برابر دے اتے آ ہنے میں جنہ دا پیاریا دا اتنا بچن کیتا میں فوٹو ویکھ کے آیا کسی سنت مہاپرش دی اونے ایترا کیتا ہے جے تسی تھوڑی جی اکاگرتا بناؤ تے ایترا کیتا ہے تے میں بچن کر رہا سا انہاں دے نال دس رہا سا کیول اس طرح ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہیاں وچوں ہور کسے نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں انہاں پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرن دا مطلب کی ہے تے کہندے سی اسیس دے رہے میں کہا اسیساں تاں ویسے شبد نال ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں اودوں کیتا جدوں پرج بنیڑیاں چکی آؤں سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں رکدی تھی رک جا بچاؤ آ رہے پرمیشور نے تیرا تیز تب کٹ کرن کل تارن

میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جلدی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندہ رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندہ رکھ لے. سانو تے طرح لگتا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ یہ سونے گھراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے یہ اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگتے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلا دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڑیاں اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھے آئے مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی ناند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا ہر دو عالم شاہ بولو ہر دو عالم دا مطلب دا لوک عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک تے دو لوک لوک تے پرلوک کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آگا گرو گوبند سنگھ او دو جہان دا مالک ہے تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا کدی فخر کریا کرو پتا نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیرا پار یہ کیوں پیرا ہٹ رل رہا ہے جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک کیسی ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو امرت سکھو گرو والے بنو تے تت پر خالسا بن کے تسی بھی آخیا کرو کہ میری آئی ڈی دیتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو خالسا میرو روپ ہے کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ کوئی دنیا دی قوم دا ہور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا ایتھے گرو صاحب نے آخیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے خالسا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آخو خالسا میرو کیونکہ خالصے میں ہوں کروں خالسا میرو مکھ ہے انگا خالصے کے ہوں سات سات چنگا تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آن دے ہو تے او دا سیر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے پچھانی جا سکتی ہے ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخا گے پتا نہیں کہ دیا مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے اے خالصہ میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالصہ اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپا نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے اپا امرت سیک کے گرو والے بن کے سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں سنسار وچ اسی نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ اسی سب توچے ہیں مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا ستگرو نے آپا نو بنایا ہی اونچے کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سیک کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے آؤ گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنا نا جن میرے بھن پرا جے سارے جڑو ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستک رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ
1: Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Gu

0: سکھی
1: سبک نہ جائے، سکھی سبک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا

0: تے کسے پورے نو آکھو پورے نو آکھو کدھر چلے آئے کہندا میں پھلاں دی پھلواڑی چلے آ کہندا کی لین کہندا مینوں پھلاں نال پیار آ پھلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آکھو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر وی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر وی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھم کے چل جوگا انہیں انہاں فلاں نوں ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلیا وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندھی نہیں سگندھی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آخو گی یہ گٹے دا فولیا یہ چمیلی دا فولیا یہ فلانے دا فولیا تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول فول دا ہویا تے آخو یہ فول نے اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا ایک ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادن گرمکھ ویدن گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو سارے سنسار دا پتا ہے میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی دے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنوں وچ بینتی ہے گرسکھ پیاریو اے فرج سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابر نام آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا اسی سکھی ہاں لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں 100 وہوتا نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں سنسار دے لوکاں نوں پریرو ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلاں والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا ادن لگنا گرمکھو پیارو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے اس کر کے آپ آئے تے ہورنوں پریرو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے بھلانا چتارنیا وڈی گنتی وچ آنا واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی کی فتح

سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانے ہے تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل دینا میرے مترو گر سکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چل دی تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی اے دے پیو نے 10 روپیاں دی راس پا کے دتی سی اے 10 دے نال 100 کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روواں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ